ci 45 da nga sa regal gëdd gi kep xam ñay xima ngay goddu lu ziaru bax ba sunu bay al hadi abou dajay ba sam ziaru sunu bay serigne mamadou ziaru sunu bay serigne jatti ba serigne touba ko lu ban serigne ambalo ñu sa serigne mam ziaru rahmatu allah bu ngi ziaru bax ba sunu bay sunu way xidi waji ni waji le serigne mamadou mustapha sallo serigne jeuf fall serigne ibrahim bax ba sunu yaay bu ngi soxnu ziaru ngum sa mamadou ziaru mam ziaru serigne sa rek mam ziaru pou jey faal serigne sidi sam soxna serigne sallo aram djobou nogo sar bi mbolé wa ko sa bu chenor ko metti xadmu ziar basin dama yassine rahmu akuma kara musawdur khudus am ngey sidi sam ibrahim jey bay fi sa serigne chega chan serigne khan ko ba jena ngey ni xabal humu serigne salim mbacke ndongol dende mbacke serigne fadou djob serigne modou ngom mom serigne mbacke mbacke touba njane serigne saga cha selim tim mamadou mustapha cho ko projet takki serigne modou kara jam ziar serigne sam serigne jeex yaade serigne tiala an serigne pap jone serigne abdou bey serigne jine wa kan nakam serigne mohtar jaxati bi serigne ma samba fal mam jaar serigne mam bay mbay mo serigne babakar ndjay cher gan buñu pigine parko la mbay yalla haji dawri amul daru salam joko yakam yalla par sunu yaay soxna merci ko ñak sikki nday rodi bi yaay mu ci tele di jaar ak fatu sunu xaban ziar sunu yaay sam joko babu serigne cheikh mbakem serigne alim ziar sunu yaay ana serigne mutare sana serigne sall lu ci ko dal jami do serigne mustafa sall ajja kumbongo.